0: V feriovom kempje Jano Sarski povedaš, to hyšči nežo pladolno Sarskiego vitaj kempa. Ale v Brezovce sú s tým letosa nazgonjenja zbierali. Tam jo se letosa vodmiu prétny Sarski kemp. A to jo ninto naša prétna téma ženca. Towaristwo Schullandheime e.V. a Budyšinska domovinska župa Jan Arnošt Smoller ste feriove legvo za žiši organizirovali. Kemp jo byl myslone za tych, kotarež gornosarski povedaju. 6 dňov dvojko sú žiši grali, byli kreatívne, mieli úliete a sú bžes úzešne gornosarskim ja ze sobou povedali. Kake jo było to prétne nazgonjenje ze sarskorecnym feriovym kempom we Brezovce? To jo Julia Hršina usležiła, a jo była plažiši.
1: Ja započnem.
2: Co to jo?
1: To jo memory, a tam jen mon dobi putač em jen porík.
3: Vynimie uce, kak se memory grajo, a rozgraňajo se živje serske reci. Styrna šo žiši, starstvie 8 do 12 let jo bylo pedla. Šikne su serske rec ve svojich familiach uknuli, ako merka abo lota.
4: Вот moja mama, ta jo serboka, a ona ja zno šetco ze mnou alfa serbsce podala.
5: Moja mama, ta mi nám pokazala, ka ja zn serbšinu rči. Ja zn, ja to najprve, zn jenuš ma serbšinu, a ne zn moja nemsce rčič. To by zatiš druhých, by moj besto a ne džiune, ale oni se so na to zvučili.
3: Лота не пєдає но біжне серські. Вена се таки дер'є зе серськію драству узнаю. Вена обліка папірову пупку, а уліцею мє пщитом нєцу ве єднотлівих жерях драстви.
5: Тау я іще те джіле, поті ваяруські драсти, та фала, та сухня, а те рубішко. В отіш рубішках тау я дві, ван тау я дві капічки, а дві фали.
3: Жінця укитує цей Катя Лізнар'єць, а міла нова кейць від домовіни активіти за жіщими. Винести граша, а креативне надавки пші готовавей, аби жіщі розширяли свого склад. Гроні Катя Лізнар'єць.
6: Ну, слова, шаковані сушіці мачонорічні, тут же вопроджі бори з нашій речу. Ну, кесь ми іжо прайва, сапські скраби. Си теке ри відкрич, віджеч, що шітко дава, що може вони значити, що марач, а те там.

0: Jacvou kojc, su derje znate mjaze tymi, kotarež seraži sersku košulu oblikaju. Sletne kojc tyžinja su ve Worecach stoljetne obstaše Jacvou kojc drastvinego doma svišili. Drastvine dom obchova fachovu vedu pješ generaciju, což nastupa to ugotovanje burskeje drastve ve Worejskem regionje. Mjastem zašegnjo teke digitalna technologija. Julia Hrišina jo se ogledala, kak su svešili jubilej v Jacvou kojc drastvinem domje.
1: Ein energetischer Kraftquell. Es sind so viele Generationen hier, auch im Haus selber geboren und auch natürlich auch gestorben. Und alle haben immer gearbeitet.
2: Bimuic Kirsten An jo žovka z tvertega naroda Jana Jacvouka, kenč jo njega založil ten drastveni dom. Za nju jo to ovesebne mjestno kenč obhova stavizne serske drastve, a teke stoljaše svejih familijovih staviznov. Veci ako piš generacijov su cvonki familiji ouževali, a to cini až do žincajšnego.
1: Der Vereinsvorsitzende, der Herr Werner Böhme und dann die Frau Rosemarie, die sind hier geboren im Haus und die arbeiten auch noch hier. Die Rosemarie ist ja jetzt 83 Jahre und die fährt jeden Tag mit ihrem Fahrrad hierher an ihre Nähmaschine. Und es geht ja jetzt nicht nur darum, dass sie selber näht, sondern dass sie das Wissen weitergibt, weil für uns ist halt so wichtig, dass das Wissen von den Generationen auf die nächsten Generationen gegeben wird.
2: Після 80-літній Беймойц Вернер, німський Бьоме, є найстарший своєї генерації в фамілії, а слідний мамінорецний поїдар серський реці в Ворійцях. Вен уліцею аж йо дом слідним столєшів єлі пщетрау. Вен йосе ветпалів аж до закладної мур'є, пенсуєн засий натварілі, тен дом йо обирав застоїнствове закази пщещіво шому серському.
3: Вони я се заказало сабство, вони я се заказало сабска рич в обкодже. Ну і потім чинилися війна в обкод цю дом я се відпалив, а штопінце, щитко безнічене. А потім засе ну натварив щитко, а в обкод в отеру би ну наджа.
2: Не глядаються на шикне щеже, су обси і жар'є, це уйця з геднотки згромажілі акоархів. Нєн то су вині за оглядар'єв пщіступне.
3: Ми шак маме єн вєрчі фунус на трастах. Ми маме щітке воєрозке трасти. Ми маме вустаєнцю, мавку, та може це вобладач. Маме фото, маме теж фігуріни стею. А можемо теж траси випущити.
2: У Яцвав Койц межі жінця аутфіт пежицеш, старий пще пережіч даш, або новий серську драству до надавка даш, а таке віцей в ставізнах серські драстви о техніках їх уготування згеніш. Біймуць Кірстен Ану звігує, аж то товариство за облівання регіональної культури сріжної вужиці функціонірує пщедивцем ако уховарь теє веди.
1: Für unsere Besucher bieten wir in erster Linie Fachberatung, weil das ist ja ganz wichtig, das ist gefragt. Und das ist auch die Antwort auf die Frage, so was verkauft ihr denn? Da gehört zum Beispiel, also natürlich die Trachtenträgerinnen dazu oder die Vereine oder Tanzgruppen, aber jetzt zum Beispiel auch Theater, Produktion, Ausstellungen, Filme.
2: Пщетхилю його драствений дом захопив згромадні жево з проєктом «Драства дігітальна». В этом раміку регістрирую моди фахарі моці серські драстви дігітальне, а презентирую є акочі дименціональні моделі. Якоб Груль жив особу в проєкші.
4: А зоте так випадає, каш оригінальне драсти, треба ми, але те текстури. Da rika mit dubimo jeden foto chinch do vater a stutum fotom mame me bottom tun original no texturu a tut uns quadu je me bottom na tut uns cd modell ma schalaker wird možno se to vuživač to je bottom mit samer to so luja moja se to v browseru v internet che vobladač an ist dann auch nicht was serbsk gedrastu a dich pschesto serbsku rich nawuknich.
2: Суботу я пішов в єлі гесчі з герної адольної вужиці до Ворєйць, аби юбілей свіщили. М'язи гесчими субили собу живашерки серських інституціїв. Кенш се посчивали серській культурі, ако напщикват Андрія Пауликова, а Соня Григорьова.
5: Wir müssen gronisch als Kirsten nascha Belika Bommer zirkulaschme. Mame jeden Projekt götterwan ja serbskich truschich Trastwo. Aber bonna je gotterasch matak welle sascha worm. Wo Trastwe hat. Ja, ja muslim als daki Spezialisto des Sunotna decket und doros nascha Mutter Generatia als von hat und wenn die im Roskolz perkret Sportpirat euer Wajna.
6: Живам јас во Лазари, а там сум замовита за драсте, а дека не

0: tego dla, ja se zajmują za tradycje, za drastwy, jak ważne to jest dla za drugich ludzi z regiona, co go dla jo mogał ten dom 100 lat egzistować, a dalej jo wielkim ważny za ten region Wyrjejce. To mnie zajmują przecej, a zasej.
1: Гестчі сужицелі драствіному домою в'єлі дальшних літ увіша, а заховання серських традицій.
2: 100 літ обстої драствіний дом Яцвавкольц. То не визнамінює яно 100 літ ставізни, але таке 100 літ назбіраніє в'єде, котра шіосе від ядніє генерація далі дава на другу. А так, діто таке вебшіхоже далі хіш.